dagene dati dagetina gene tatri tati dagene tati dagetina gene tatri dati dagene tati dagetina tatri gerti da ti geton dati Nah.